napustio nas Šalit Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo, plače cijela Evropa. Ispratimo našega Halida 12. oktobra u 17 sati Neue Platz Klagenfurt, Austrija. Pozivamo se građane iz cijele Austrije da isprate naše Halida subotu 12. oktobra u 17 sati Klagenfurt, Austrija.

samo duša. I došli smo do kraja večeras. Srce kaže tu i ostani. Želim da vas pozdravim sve, ma gdje bili. Slušajte nas u sljedeću subotu u 20 sati. Radio Agora. I vaš DJ Mario Klangerfurt, Celovec, Austrija.